0: Support for WHUP comes in part from the law firm of Coleman, Gledhill, Hargrave, Merritt, and Ransford, sponsoring all manner of community projects and providing the full array of legal services, including civil litigation, criminal defense, estate planning, family law, small business assistance, and whatever else you may need. For more information, you can visit HillsboroughNCLaw.com. That's HillsboroughNCLaw.com.
1: Nei, dette kan da ikke være tvil. Denne sønnen din. La han få være med oss og spille litt grann da.
2: Kan ikke du synge den sangen om purka?
1: Jo, sier jeg just har hørt i munkalen din, så får jeg vel gjøre det da. Men da får du spille av da.